0: 주리 시암라 부우랑 조조 민츠카 나브레카 치캠조 소이 좀레 나웨 부우제 로토라 예소니 부 메타 르 다와 나피 다키타 자카 치조 코 응툰도디 제 쇼리 로사 키랑니
1: 제제 뎨카위 연정자 게 팀바 주카 뉘지 냐와 양고 응엔조 책비 쳔 자치 뎨라 힘포 제다 쳔와 치 뒤니노 샤잉아 챤니니 랑디 우토 저토 토마지 뒤토더 쳔동아다 르 제기단 팀바자괴 먼티 장인 토제단 칼린 제엔저 쳔제인동 대면 보션다 텐셴 응엔고 샤제도 나 시그 Tsi-chu, nam-si siwi ngachan-ni-ni, yan-ni-do, lo-yan-ni-ji-rin, lo-min-dang, gong-ru-ko-de lo-cha-mang, wu-zang-ko-de ti-ye-ye-yi-chi, tsi-ji-xia-ye ngachan-ga-ni, tsi-ge-xia-ye ngachan-ye-bara-ni-ma-na-zi-kyun-ga. Dan-no-yina, tsi-dun, nino-xia-ye ngachan-ni-ni, rang-di-wu-to-zo-nu-bay-dang-ga-ba-ga, wu-tong-go-cu-xin-ga. Dan-ni, du-to-de-cho-dong-wa-dang, lu-ci-tang-tun-ba-jia-gu-is-de-yina-da, xin-ku-la-zo-li-rin-ga-da. Xin-ku-no-yina-la-da, Tā mēn tū zāngi gōjī zēlēn rā dō kālūn zhēn jō anī kion zhēn dō tā mē tī lī gā mbō xuān dō tā nī tēn xuān tī yī lā ngā ngō xā jō tō nā xā gō rē zī kuān gā tā nī bē tā ngā bā gā cī bā zhū gā nām xī xī wī ngā chā nī nī yā nyā dō zhōn tā tū tā tā lā kē xīn gā tā nī cī jī xā yā ngā chā ngā nī cī gō xā yā ngā chā yī bā rā nī mā nā zō nā wō cī bā jī dō gō nī bā tā rā wō nī nā jī kē xīn gā
0: tā nī cī jūab yī chā yā ngā chā sō wā nī nī mā chā kū chā yā mtū sō dāb dā tsō Rāng dī cī jōb yī nī sī dī cī jōb yī pēr pōntō nō. Cī jōb gō pā gā ngā chā sōm nī pā yā dōng sēng. Dī rēng mīm jī chū lē tāng yō mā sē tōng zēng. Cī nye jē pā gā ngā chā ngā nī yā pā mī rāng gāng sēng. Nē yē lā nyā tō tsō yā cī jī dēm rā tsō wā. Chā chū rēng yī pē bī tū tēr chū lō ngā ngō tāng chū xiāng jā jū lā tō nā sē pā tā rā. Sē tō sī wī nūn sē mā jō wī tāp lā bī gū. Tā pē tā ngā pā gī cī jūab yī kī chē ngā chā sōm nī nima tēk bī kachāng sōng hī tāo. Tē nī chēp tā nā lā sōng dī dāb dān jām dā tsōm nī dāl tī nā nī. Tā rī pē tā ngā pā gī dāb dā tā tsōb rī tāo. Tē nī pē tā ngā pā gī cī jūab yī nī pē tā chūk pā gī cī jūab yī pā tā pōntō tī nōb kī tāo.
1: Tēnī cī nī rū lā mā pī dōng chā rī xī chā pā nā yā mī xio chī ngā nō gō xia rā xīn pōng xiāng nī lō rā sā sui jō lāng zō nī dō hār chī lō tū rū jī chām tāng nāng gō rā nī yī lām xiāng xia tō pōng pō mōng jō pō lū chō bī cī nī tāng nyā ngā chī cī jū dīng lā zī kāng gā Tēnū yī nā tā bē tā ngā pā gā cī pā nī rū lā mā pī dōng chā rī xī chā pā pā nā yā mī xio chī zī kua xīng gā tā cī nī rū lā mā pī dōng chā zō nā chā pā jī pā jī xīng gā gā sī tī pā sō nā lā tā yā mī tā ndā lī nā wā chā kio chā pō ngā rī zī kua ngā Tēnī chī lā gō lī xī yā nā lā pō lū chō bī cī nī tāng cī nī ngā chī cī jū dīng lā zī kua ngā
0: Tēnī tā dāwā rī rī lā sā chū mē lā kīng jōngā gā kāp xī chī chō tē bē tā ngā pā ndā lā chāng sō nā chē lā dā ndā rā jōngā mē chū kāp xī chī bī yō chē rā chā lōng sō pā chōng mā Sēb rā cī jī nī pā sā tā pō bā chēm kā chī tē nī bī xā jē tō chē dā lōng bā chī bā tā cī jū rō nī lā kā tā ndrū chī sā lō bī sō tā rā tē yū yā yī chī cī nī xī nī pā sā jū kā rā kā tē nī bī xā lū jū yī tō cī jē lō dā mā wā rī tā pē tā ngā pā chē lā chāng sō nā jōngā kāp xī chē chō tē mē chū nī kā kāp xī chē rī zī dā wā jū mī cī tē lā tē nī yō chē lā chā lōng sō pā chōng mā ngā jū tā cē Sēb rā cī jī nī pā sā tā pō bā chēm kā chī tē nī bī xā jē tō chē dā lōng bā chē bā tā cī jū rō nī lā kā tā ndrū chī sā lō bī sō tā rā tē yū yā yī chī mbō rī zī dā wā
1: Dā nī pē tā ngā pā kā xī yī pā cī kō lā xī yā nā lā cī pā sōm, zhū, jī, jī, jī ngā, jī zhū, jī dūn, jī gā, nyē xī, nyē xī sōng, nyē xī yā, nyē xī gō jī jī kō lā yīn zī kuān gā Tā kōng lā ngā nī kā pē tā ngā pā kā dā xīn tō tī xio tsā rā kō xiā mā tā rīng kā zā kā cī xio kō lā ngō tuyān tō tī xio nā
0: Tā nē tā tā rīng kī zā kā cī pī xio xio nā tā rīng nā pū mē tā lū dā wā ngā pī cī pā chūk sō jī dā chūk pī cī nyē pī dē rī zā pēn pā kā mā sā gā nyōng chū sā mī chū chī ndōng jō wā chō pōng tō lō dā hā chī lō tū tā rīng nām gō nā pō yī nām gō rī xio kwa chū tū dō yī tā nyē ngō chū tū nī pā nī lā dā sū tūn sāng kā sā nī pī yu sī jō yī zā nī mā nyōng chū sā mī nā nī pī yu sī jō ngā zā dā wā